0: tirada de 90 necessidades, para mais necessidades, e dentro da minha cama.
1: Trará para uma denúncia. De nada, cara, essa moça.
0: De nada, mulher.
1: De mim da cruz, eu aparecia. De nada, mulher, te piante, pô. De nada, cara, essa moça.
0: Mulher, se lá, mulher.
1: Cara, essa moça, de mal. De nada, cara, essa moça.
0: Chiquita, mulher,
1: pé, minha nossa, chiquita. Cuida, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá,